Hoş kalem bëja kasa, të më dajra, 7-10 minutë të shda zonëzë, a po i pëtërsiri me i më pëseja. Mi më të më pëzovit më brëke, a e shiri, i e në mora, i u më të diagua.